0: Vad har du för förhållande till Thorsson då?
1: Ja, men det är ju Thorsson är ju ett sånt band som de flesta jag kände när jag menar jag växte upp på 80-talet och då ja men först var man hårdrockare och sen var man punkare och så var man syntare. Men alla olika de genrerna, alla hade på sina blandband också någon eller ett par Thorsson-låtar.
0: Ja.
1: Så det hade jag också. Det här att man hade liksom Klippan Centrum och spelade Spetter Boll och sådana. Det kunde komma efter en punklåt eller en syntlåt eller vad som helst.
0: Ja.
1: Att man hade en relation till det. Och jag vet inte om det var specifikt för Skåne, men sen blev de var ju poppis också på Hultsfred och på olika sådana här. Så de har ju funnits där och sen har de ju spelat vidare hela tiden. Så de har ju haft live-föreställningar varje år. Och jag har inte följt dem direkt sen den tiden, men nu har jag ju fått återuppta kontakten med dem och deras musik också.
0: Men blev du förvånad när de hörde av sig till dig?
1: Ja, det blev jag.
0: Ja.
1: Det var Pangen, deras, ja, han som är arrangör,
0: Ja.
1: som hörde av sig och frågade om jag var intresserad. Och det är ju något jag aldrig har gjort. Så det kändes bara yes, check på den på bucketlisten. Och så tackade jag ja.
0: Ja, så det blir ut på rock'n'roll-turné då, eller hur kommer det funka?
1: Ja. Över hela Sverige.
0: För att de ska ju spela, jag såg turnéschemat här och Johanna Hasakau som jag sitter med här, hon var också inne och kollade på det. Och liksom, ska han vara med på alla? Undrade du.
1: Ja, jag ska följa med då.
0: Ja.
1: Så att, nej, det är inte nya gästartister på varje ort.
0: Nej,
1: Utan
0: okej.
1: jag ska få åka hela vägen från Ystad till Umeå.
2: Hinner du det?
1: Ja,
2: Ja, bra.
1: jag har ju bokat in mig på detta. Det är ju sen ett år.
2: Ja, jag var tvungen att bara slita mig från nyheten här ett litet tag. Men hur hinner du med det med alla filminspelningar och allting?
1: Ja, men som sagt, jag har hållit den här perioden öppen för
2: Smart.
1: att kunna göra det.
0: Ja. Är det leva ut gammal rockdröm då också passa på och liksom dra land och rike runt?
1: Ja, det är klart det.
2: Förstöra hotellrum? Nej.
1: Kasta ut en platt-tv.
0: Ja, just det.
2: Typiskt Thorsson.
0: Droppa en iPhone från tredje våningen.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: iPhonen ryker.
0: Men du, vad spännande. Hur långt har ni kommit i repetitionerna där?
1: Ja, jag var nere i 3 dagar nu och då kom vi en bra bit på väg. Och sen så kommer vi att repa söndag, måndag, tisdag. Nu om en vecka. Och då ska vi sätta alla övergångar. Det kommer ju bli lite så här tekniskt. Nu blir det inte bara rockljus då, utan nu ska man förhålla sig även till en berättare och så här. Så det kommer vara lite. Det kommer säkert ta en stund med teknikerna, både ljus och ljudtekniker, att hitta hur man ska få de övergångarna mellan text och musik och tillbaka till text utan att det binds ihop så att säga.
0: Ja, så att det blir fint och smidigt och lite så.
1: Ja, och att det är en föreställning och att det inte är liksom, ja, nu snackar han, nu spelar de,
0: Just,
1: nu
0: nu
1: snackar
0: går
1: han.
0: alla och köper öl och sen så kommer de tillbaka igen.
1: Ja, precis. Nej, och sen är det ju en sån turné så att det är ju på konserthall och teatrar. Så att det är ju mer sittande publik lite. Så att man kan också unna sig det lite och försöka hitta dynamiken i det.
0: Ja. Men du, spännande. Premiär, vad jag kan säga, då Ystads teater 15 oktober. Så ni har ju ett par veckor på er att slipa på det, så att säga.
1: Jajamän.
0: Men du, då får jag önska er alla lycka till och hoppas att det blir en trevlig turné.
1: Stort tack, och det hoppas jag med.

Torsson alltså, det spelas bättre boll. Vi får väl se det ikväll då när det är Nations League Sverige-Rumänien 20:45, det hör du här i P4. Du får också nyheter om lite stund. Allra först får du känna er Twain här i P4. Kristianstad.

0: Han är fortfarande inte imponerad av någonting eller något. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, här i P4 Kristianstad, där du ska få ekot här alldeles strax. Det handlar om talmannen, den blivande. Sen så i nästa timme ska vi bege oss till Mandelmanns bland annat. Men allra först, ekot, klockan är 16.
1: Vänsterpartiet överväger att rösta på moderaten Andreas Norlén som talmanskandidat om han nomineras från Tidösidan och därmed inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat, detta enligt uppgifter till Ekot. Enligt en källa inom Vänsterpartiet så är en anledning att Andreas Norlén tidigare lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar. Och det finns också en farhåga i att en talman från Socialdemokraterna skulle, citat, springa Socialdemokraternas ärenden, slutcitat, under de pågående sonderingarna inför bildandet av regering. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen så får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten.
2: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus Duman efter förra veckans val. Av Dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 Duma-ledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela Duman. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets Duma-val. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. I våras gjordes en sänkning och nu finns ett förslag på att sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre under en 3-månaders period. Det var Ekot med Matilda Dured.
0: Och du lyssnar på P4 Kristianstad, eftermiddagsprogrammet här med mig Fredrik Bergman och Johanna Sacka. Och vi har med oss Ulle Karlsson på trafiken. Jag kan inte ens se vad jag har skrivit. Jag hoppas han heter Karlsson. Jag får dubbelkolla det. Marie Sandgren har vi också med oss i alla fall ute på vägarna. Så mycket vet jag. Vi ska kolla hur det ser ut på vägarna alldeles strax. Först ska du få Paul Simon med You Can Call Me Al.

0: Paul Simon, IP4 Kristianstad, You Can Call Me L, eller AI, står det ju faktiskt. Jag vet inte om de ska göra en ny variant på den, You Can Call Me AI.
1: Det kan de göra, men den finns ju redan, den är redan klar.
0: Ja, så att, ja men då släpper vi det. Jag tänker också kollar vi med Ulrik Karlsson, hur det ser ut på trafikläget. Det var ju väldigt lugnt innan, skulle du säga att det är lika lugnt nu?
2: Det är precis lika lugnt. Det är inga akuta störningar eller dylikt från min sida att rapportera om, utan fredagstrafiken flyter på och vi hoppas att den förblir så. Men om det skulle vara någonting så når man oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Ulle. Vad det gäller de lokala nyheterna, vi har ju hört om den här räddningshelikoptern från Sjöfartsverket som blivit beskjuten med grön laser. Något som kan blända piloten och skapa livsfara i luften, det skriver Kristianstadsbladet.
1: Den här händelsen ska ha inträffat i onsdags kväll när helikoptern flög över Härlöv i Kristianstad på väg tillbaka till basen vid flygplatsen i Everöd, också i Kristianstad. Enligt Sjöfartsverket riktades en grön laser då mot helikopterpiloten och det är nu polisanmält. Det här utreds som försök till misshandel och brott mot strålskyddslagen.
0: Och dessutom så är det beredskapsvecka där vi pratar om bland annat en väldigt rolig titel.
1: Ja, men det gör vi. Kalaskokerskor. De fanns bland annat på 1940-talet och det är ju de där kvinnorna som är självhushållande och kunde svänga ihop kalas för 100 personer. Susanne Gare är journalist och författare och hon släpper nu boken På tallriken och den handlar om just husmödrar och kalaskokerskor.
0: Jag vet inte ens om jag har haft 100 personer att bjuda. Alltså nu om man ska vara sån, känner jag 100 pers.
1: Men du har väl fått samla ihop.
0: Ja, man tar väl de som man känner inom parentes på Facebook. De bjuder man.
1: Ja, men där har man ju 100.
0: Där har man jättemånga kompisar som man vet vem hälften av dem är. Vi lämnar det. Vad det gäller vädret så under kvällen och natten, ja men då väntas mycket moln och mest uppehåll. Och tittar vi framåt imorgon så passerar regn österut över området och följs till eftermiddagen av allt mer soligt väder. Vi har pratat om solglimtar idag, eventuellt så blir det soligt imorgon. Vi får väl se. Det ska ju vara fest hos Mandelmans i helgen så vi får hoppas på fint väder. Marie Sandgren, du är där och trampar runt i detta nu, va?
3: Jag trampar runt i ett och snär på en av alla miljarder ställen som man kan slå sig ner i Mandelmans trädgård där. Och, jag menar, slagit mig ner vid ett bord och kikar just nu på en psykologisk maktkamp mellan kisen som jag klappar som ligger uppe på bordet och voven som sitter där nere och försöker psyka katt.
0: Ja, jag fattar. Precis. Det är katter och hundar ska göra.
3: Exakt. Ja. Det är nog ovisst hur detta slutar.
0: Ja, men spännande. Mm. Du, alltså, vi hade den här titeln Kalaskokerska. Visst låter det fantastiskt?
3: Men sådana hade mormor och så när det var stora gillen, när det skulle liksom, du vet, vara gillen för mer än 100 personer, ja. Då anlitade man en kalaskokerska och så kom hon och så styrde hon upp alltihopa. Ibland hade hon lite hjälpfolk och så, men det fanns en sån liksom ja, men som bestämde och som styrde upp allt.
0: Man tog in en ladyboss, helt enkelt.
3: Absolut, och som med väldigt, väldigt hög kompetens på att förvandla, du vet, man tar en gris och sen så ut ur hushållsassistenten kommer allt möjligt.
0: Ja, men härligt. Fantastisk titel. Men du, jag tänker att vi kollar hur det blir med firandet där också och konstaterat att 30 år sedan Mandelmans kom dit. Alltså det har gått rätt snabbt.
3: Var tar tiden vägen,
0: Fredrik? Ja, men alltså verkligen så. Jag känner det också.
3: Snudd på ett filosofiskt problem.
0: Ja, vi får se om vi tar den filosofiska problemet tillsammans med Seven som vinner över katten och hunden. Eller vi gör någonting annat. Vi gör det alldeles strax.
4: Har jag berättat den där gången när jag

0: Har du gjort Sveriges populäraste partylåt? Då handlar det om händerna mot himlen. Åh, gud, vad heter den? Händerna i luften. Händerna i luften heter den kanske. Bra där, Fredrik. Det var inte den låten vi spelade heller, utan detta var Mitt hjärta är en rebell. Så det var lyckat på alla sätt och vis.
1: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Vi byter snabbt ämne. Istället för 30 år sedan var Gustav Mandelmann i Rörum och tittade på ett hus när han fick tips om Djupa Dal. Och resten är, som man säger, tv-historia.
2: Och det är ju helt obegripligt att det är 30 år sedan. Men det tror jag att Marie och Gustav Mandelmann också tycker. När du kikar ut här, Marie, alltså om du jämför med när du kom hit första gången för 30 år sedan.
3: Alltså det är så makalöst hur en trädgård kan växa fram så fort, men ändå, ja, 30 år är ju en lång tid. Men alltså det fanns ju inga träd som var liksom så här lite specifika liksom. Nej. Och nu är det en hel trädgård magiskt med olika rum som bara har satt fart. Mm. Alltså det är verkligen imponerande vad som kan hända liksom.
2: Men hur var det? Var det liksom fullt med ogräs eller var det liksom en upplöjd åker? Eller, hur var det?
3: Ja, men framför huset så hade han liksom bara harvat. Han var ju gammal, Arthur, som bodde här. Han var ju 94 år när han gick bort och någon hade harvat framför. Sen var det liksom så mycket sly som man såg liksom inte gården framför här. Så nere från byn, ja, det var en riktigt törnrosa sömn, verkligen.
2: Mm. Visste ni då vad ni ville?
4: Ja, det var faktiskt så.
2: Var det så?
4: Ja. Jo, men alltså, vi ville ha ett ställe där man skulle kunna mötas. Helt enkelt locals och folk som kommer från långt ifrån. Och det beror på att vi gick ju på en konstskola i Bohuslän. Och där var det rektorn där i alla fall som vi tyckte väldigt mycket om. Maria träffades ju där också. Men han var så fantastisk. Det var han som satte griller i huvudet på oss. Så att vi ville liksom skapa en plats där man kunde mötas på olika vis. Och odling och grönsaker och vackra blommor och växter. Alltså det är ju en perfekt sätt att mötas över.
2: Visste du när du kom hit att det var this is it?
4: Ja. Det kände jag direkt, verkligen. Jag ringde till Marie som var hemma på Söder med alla barnen. Och alltså, Marie, jag har hittat, och jag har hittat en ateljé till dig också. Och det var ju alltså kostallet där uppe på höjden som jag tänkte. Och då blev Marie jätteintresserad. Så hon susade ner med Volvon. Och tre ungar hade vi på den tiden. Sen fick vi ju en skåning och här också.
2: Joel, den yngsta, är den riktiga skåningen av er.
3: Precis. Och nu blev vi liksom, det var ju trädgården som fick bli min ateljé där jag kunde skapa med färg och form och höjd och ja, alltså helt fantastiskt. Mm. Trädgård är ju så mycket, det gör så mycket med en. Mm. Och det som är så härligt är ju att man har ett helt år och så kan man gå och fundera till nästa år. För man får alltid en ny chans nästa år. För att allting vissnar ju ner och så börjar man på nytt liksom.
2: För här är ju en slags grundstumme, men ändå får jag en känsla av att, ja, men delar av tavlan målar du om varje år.
3: Ja, varje år så målas den om, och det är ju det som är så roligt när man liksom sitter i januari, februari så där, och så börjar man beställa olika färger och former och i form av blommor och grönsaker. Mm, det är jätteroligt. Och numera så har ju min dotter Tora också kommit in och liksom skapat jättemycket av trädgården här. Så ja. På sikt är det ju att vi växlar över till våra barn. Och vi har ju fyra barn. Och, ja, tre av dem är väldigt intresserade. Och den fjärde, han hjälper till.
2: Säger alltså Marie och Gustav Mandelmann härifrån. Men vi sitter, vi är i dammarna här. Och jag tänker att vi ska kolla lite grann. För de ska ju fira de här 30 åren. Och det gör de i helgen. Vi tänkte höra lite mer om hur. Eller hur, Fredrik?
0: Jo, men det tycker jag. Vi gör det alldeles strax, tänker jag.
5: 45 decibel.
2: Så att jag har redan kört över.
5: Ja, men du åker ut.
6: Ja, i fredags förmiddag spräckte vi ljudgränsen i Visit Skånes tysta stuga på Österlen. Och så pratade vi om de självhushållande kalaskokerskarna på 40-talet som kan lära oss en del idag.
7: Då får du börja odla på gräsmattan. Potatis är jättebra. Och höns, ja.
8: För sill blir det svårt. Sill blir svårt.
7: Ja, det blir svårt. Du får väl inte ha tupp i tättbebyggt område, men höns får du ha.
6: Måndag förmiddag, då är det Gustav som är med dig här i P4 Kristianstad.

0: Agnes blev det med Ego här i P4 Kristianstad. 24 är i klockan. Vi ska tillbaka till Mandelmans, för att det är ju 30-årsjubileum nu i helgen, Marie. Vi får kolla lite grann om de ska fira detta.
1: Ja, man blir ju nyfiken. Hur firar man 30 år av ett liksom liv och skapande här på Mandelmans gård? Jag hör rykten om en väldigt, väldigt stor tårta, Marie.
2: Ja, alltså en meter för varje år, så den kommer bli 30 meter lång. Och på söndag klockan 2 så tänkte vi bjuda alla som är här i trädgården på den. Så vi hoppas att det kommer många.
1: Och jag tänker att är du redan igång och bakar, eller?
2: Jo, men här går grytorna varma just nu på alla sätt. Ja.
3: Mm. Jag är så nöjd.
1: Du är nöjd med den 30 meter långa tårtan? Men det blir musik också, misstänker jag, om du är inblandad, Gustav.
3: Ja, fram med felan och gitarren och musik. Och vi har ju systrarna Py kommer hit både på lördagen och söndagen och sjunger så vackra grejer. Så det blir härligt. Och har man ett instrument och vill ta med sig, det är bara att ta med det.
1: Och du kommer att plocka fram felan.
3: Absolut, ja. Ska stämma den också för en gångs skull.
1: Det är ju skördemarknadstid, och jag tänkte, är det liksom några sådana grejer som är liksom kopplade till skörderit?
2: Absolut. Dels har vi skördat in hela gårdsbutiken full med underbara ekologiska grönsaker. Och sen så har vi alltså rekordstor pumpa i år. Och det är ju en tävling, gissa pumpans vikt. Så att den kommer man få gissa på, och på söndag då, innan vi äter tårta, då kommer vi liksom kora vinnaren för vem som har gissat närmast.
1: Ah!
2: Mm. Fina priser utlovas.
1: Jag förstår. Men det är ju en klassisk sån skördetidssak att gissa vikten på någonting.
2: Ja,
1: liksom.
2: Ja, men det är ju klassiskt. Det har vi gjort i alla år. Så att det är så roligt.
3: Och den är rekordstor i år. Verkligen. Alltså den är galet tung.
1: Vi pratade ju innan, Marie, om att barnen. Tora, Disa, Aron och Joel Mandelman. Att de är liksom på väg att ta...
2: Över,
1: eller hur ska man säga?
2: Inte ta över gården, vi kommer ju aldrig flytta härifrån. Nej. Men vi vill liksom att de ska kunna ta över när de är unga liksom, och vi kan backa lite grann och göra det som vi inte hinner. Så vi hoppas att det sker ganska snart, och de är ju så duktiga verkligen.
1: Så jag tänker att det kanske känns skönt när man har liksom suttit med ansvaret länge.
2: Absolut. Ja, men är man liksom över 60 och lite till, så det så känner man att man känner det i kroppen. Och jag har ju så otroligt mycket jag vill göra. Och då känner man att det måste göras nu. Och det är ju trädgård, och det är ju väldigt mycket sådana saker som man inte hinner när man ska ta hand om allt annat.
3: Precis, och man vill ju hålla på hela tiden ute, men just det liksom ansvaret och sånt, det är skönt att tagga ner lite där och sånt. Och så känner man sig det här underbara skånska ordet, kryckig. Det har jag lärt mig, för det känner jag mig ganska mycket framåt nu.
1: Nej, men jag tänker att det kan också finnas någonting varmt och härligt i att barnen vill vara med och skapa liksom fortsättningarna. För det är ju inte självklart att barnen väljer det man själv valde.
3: Nej, det är verkligen inte självklart. Det är så kul, och redan så spinns det så mycket idéer här. Och jag bara gläds åt det faktiskt.
2: Och det är ju verkligen så. Alltså, Djupadal, den här gården, den är en magisk plats, och vi dras hela familjen, vi har verkligen rotat oss här, och jag tror att de känner att det måste få leva vidare, och vi måste få utveckla den vidare.
1: Tänkte att vi skulle bara byta något ord om tv-biten, som ju ändå liksom måste ha påverkat er och präglat er ganska mycket. Är det skönt att slippa tv-kamerorna nu?
2: Ja, men just att filma och spela in är så otroligt roligt och skapande tillsammans. Alltså, vi saknar ju dem. De har ju blivit våra närmaste vänner. Men tidsmässigt, hur sjutton han vill med, Gustav?
3: Precis. Och barnen tog ju mycket av jobbet då. Ja. De där veckorna förstås, när vi höll på och filmade. Så de skolades in, om inte förr så då faktiskt. Så är det ju också. Så vi förstår och vet att de kommer och grejer det.
1: Så. Ja.
2: Ja, så roligt. Det är fantastiskt. Man känner sig så stolt som förälder när man ser hur de skapar.
3: Verkligen.
1: Marie och Gustav Mandelmann här ifrån Rörum. 30 år firar de i helgen med en skördemarknad, Fredrik.
0: Låter trevligt. Det kommer att bli ett bra firande där. Marie Sandgren på plats där. Tack så jättemycket för det. Vi ska ta och kolla av de lokala nyheterna alldeles strax. Först ska det bli Sanna Nilsson här tillsammans med Tuva B. Larsson.

0: Sanna Nilsson, Tuva B. Larsson, en sång till livet här i P4 Kristianstad. 16:30 i klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sacker.
1: Nu nylanseras Stay Quiet, där internationella besökare kan ansöka om en kostnadsfri vistelse i en stuga vid havet på Österlen. Med ett enda villkor, att de håller tyst. Eller åtminstone att man håller sig lågmäld, för stugan är utrustad med decibelmätare. Kommer man över riktvärdet, då får man packa ihop och lämna nästa morgon. Josefin Nordgren jobbar på Visit Skåne.
2: Förra året så lanserade vi ett upplevelsekoncept som vi kallar för Stay Quiet. Där vi bjuder hit besökare som får bo i den här stugan gratis på ett villkor, och det är ju att de är tysta när de är här. Vi har jobbat med ljud, kan man säga, i några år nu, för att vi insåg för ett par år sedan att när vi tittade på våra målgrupper och vad de letar efter på semester när de vill åka till Sverige och till Skåne, så letar de efter lugn och ro, stillhet och att koppla av och sådär. Där de bor, hemma hos dem, så är det mycket högre ljudnivåer, alltså buller, också kallat ljudföroreningar. Och vi har mycket lägre bullernivåer i Sverige, så att de söker ju precis det som vi har här. Vi fokuserar ju, våra fokusmarknader är danskar, holländare och tyskar. Förra året fick vi in 200 ansökningar och i år fick vi in över 500. Så att det var ju procentuellt, det är ju en jättefin ökning. Och sen har vi ju intresse från medier, alltså det är ju, det här har ju spritt sig.
1: Det säger Josefin Nordgren från Visit Skåne. Kommunen kan inte bara köpa in konst, den måste vårdas också. Det menar 4 politiker i Simrishamns kulturnämnd. Kommunen köper in konst för 125 000 kronor varje år till sin samling, plus att pengar sätts av till offentlig utsmyckning vid större byggprojekt. Men konsten behöver också kunna bevaras, därför borde kommunen sätta av pengar särskilt för det och se över vilka verk som behöver åtgärder, anser de 4 liberala och moderata politikerna i ett initiativärende i Simrishamns kulturnämnd. Och det ser ut att bli förbjudet att ta sin cykel på tåget i Kristianstad under rusningstid på vardagarna. De styrande politikerna ska ta upp förslaget i kollektivtrafiknämnden nästa vecka. Ordförande är moderaten Carina Sackau.
3: Under det gångna året så har resandet med tåg ökat ganska så rejält, vilket är glädjande. Men vi ser också att den prioritering vi har när det gäller de som ska ha företräde ombord på tågen, så är det ju de som har ett funktionshinder, det vill säga kanske beroende av rullstol eller liknande. Och sen är det barnvagnar och sen kommer cyklisterna. Och det respekteras inte alltid, utan det uppstår konflikter. Tågvärdarna har rapporterat, vi har fått mejl och ja, till kundtjänst och så vidare, hur det kan uppstå konflikter, som sagt, när man inte vill ta till sig att det är fullt och ändå vill tränga sig ombord med cykeln på tåget. Vi har vid upprepade tillfällen påpekat att det är den här prioriteringsordningen som gäller. Men det är ju begränsade platser för cyklar och de som har funktionsvariationer och barnvagnar.
1: Det säger moderaten Carina Sacka, ordförande i kollektivtrafiknämnden. Och fotbollstalanger i Ängelholm ratas när Svenska fotbollförbundet toppar sina elitbildningar. Ängelholms gymnasieskola förlorar sin nationella idrottsutbildning, NIU, i fotboll när förbundet minskar antalet sådana här NIU-utbildningar från 70 till 40. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Förbundet har tittat på bland annat hur idrottsvänlig skolan är, om den erbjuder en elitförberedande miljö och antalet sökande. Rektorn Susanne Åkesson säger att beskedet inte kom som en överraskning. Ängelholm ligger mellan giganter som Helsingborg och Halmstad med akademier, säger hon till tidningen. De som redan går utbildningen i Ängelholm får däremot gå klar sina 3 gymnasier.
0: Det säger Johanna Sacka, och tack för det. Du, jag rörde till innan med Peter Marklunds partyhit Händerna mot himlen, eller luften, eller vad jag kom fram till.
1: Ja, okej.
0: Nu har jag kollat, den heter Händerna mot himlen.
1: Ja.
0: Tror du hon sjunger Händerna mot himlen?
1: Nej.
0: Nej, det gör hon inte. Hon sjunger Händerna upp i luften.
1: Ja, ja.
0: Allt för att göra det svårt för mig, känner jag. Då har vi rätt ut den biten. Vi ska höra vad kvällspasset ska syssla med. Det ska vi göra alldeles strax. Sen ska vi även prata med SMHI för att reda på hur blir vädret ikväll och helgen. Vill man ju veta också, tänker jag. Allra första ska vi få OMD, eller som de heter, Orchestra Maneuvers in the Dark. Det här är Sailing on the Seven Seas.

0: Vår barnvecka går i mål med ett klassiskt kvällspasset ämne. Vi samlar in det märkligaste och mest oväntade som du trodde eller hade fått för dig som barn. Trodde du till exempel att folk kunde höra dina tankar och att du därför försökte tänka tyst? Var du övertygad om att världen för länge sedan var svartvit? Eller att trafikljusen beboddes av mycket små filurer som arbetade med att tända och släcka det gröna och röda lyset? Kanske var du en av dem som lurades i en vit lögn från föräldrarna. Att tuggummi stannar 7 år i magen om man råkar svälja det. Eller att glassbilen bara spelar sin melodi ifall glassen är slut. Vad var det mest oväntade du hade fått för dig som barn? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Så passa på 020 22 10 20.
1: Och det gäller då E6 mellan Malmö och Landskrona. Det är en stillastående personbil i höger körfält mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24 i riktning mot Landskrona. Alltså mellan Malmö och Landskrona, mellan trafikplats Löddeköping 23 och Lundåkra 24, så har vi en stillastående personbil i riktning mot Landskrona där det blir många långa köer. Även riksväg 21 mellan Åstorp och Kvidinge har vi en olycka. Där är blåljus på platsen och det är i riktning mot Kvidinge. Alltså mellan Åstorp och Kvidinge i riktning mot Kvidinge. Inga, så är det en olycka.
2: Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
3: Tack för det, Ulle. Vi ska vända oss till SMHI. Så god eftermiddag till Therese Fogman.
4: Hallå, hallå.
3: Du, vad säger du om den här kvällen och helgen vi har framför oss? Om vi börjar med kvällen här, fredagskvällen.
4: Ja, det har ju varit mycket moln under eftermiddagen, men nu har det börjat spricka upp lite i den västra halvan av Skåne skulle jag vilja säga. Och de här molnen rör sig vidare österut, så att det kan nog bli lite luckor här under eftermiddagen kvällen. Sen fyller det på med mera moln under senare delen av kvällen och natten och imorgon förmiddag eller imorgon bitti så har vi regnskurar på inkommande, en front som ska passera, men den passerar ganska snabbt. Och efter det så spricker det upp och blir ganska soligt som det ser ut.
3: Mm. Är det framåt eftermiddagen då? Eller?
4: Ja, men det skulle jag säga. Någon gång efter lunch i alla fall så börjar det skurarna dra bort och det spricker upp som sagt var. Temperaturerna stiger ju med det också. Så att det kan väl bli uppåt 16, 17, kanske 18 grader på eftermiddagen.
3: Mm. Kommer det blåsa någonting här?
4: Ja, friska vindbyar får vi nog räkna med omkring väst. Och det är ju framförallt i samband med att skurarna passerar, sen blir det lite lugnare under eftermiddagen och sen är det ju ett högtryck som växer in, så att söndagen ser ut att bjuda på soligt väder, ännu lite varmare, 18-19 grader på eftermiddagen och betydligt lugnare på vindfronten också.
3: Mm. Då har vi helgen klar för oss, Therese Fogman. Tack så väldigt mycket för det. Jag måste bara fråga dig, äggakaka, har du ätit det någon gång?
4: Det har jag faktiskt, hos min skånska kompis.
3: Ah, du säger. Det ska vara VM i äggakaka nämligen. Vi ska ta reda på hur det går till. Så att sitt klistrad vid radion vid 17:45 ungefär, så ska du få reda på det.
4: Spännande.
3: Tack så du har du.
4: Tack.

0: So what's här i P4 Kristianstad. Nu så blir det ekot.
1: Här är ekot 4:15 med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojve. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
3: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
2: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
1: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
4: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just